ja wo no ni awo si me nua ne wampa ni ame wo ni abia ni wayo tanfo wa mo sa twase ye nyina yakopie ta papa na ni tabako ye ye mi studio hanon kawa habi anke.

ha oyo nyame wote ase ye mase nyankopon so abaji sawu chiamia baabi awu mbi na twebe wura bi no na sori awu radi wote ase fa ni onyo kase masanya nyankopon wa wa chi ye no nko.